0: リサ、メントス、メントス、メントス、メントス。
1: もうやだ、もうやだ、もうやだ、もうやだ、もうやだ、もうやだ。お前何やってんだよ！お前やめろよ、なんでやってんの、お前。